0: mehwɛ mefo so na mehwɛ voices bebre gugu so o lord jesus awurade nyankopɔn wo yɛ mmɔbɔ ɛna krikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrik ne yaji ya yadi awurade adwuma no ya fa ne sa yankasa yadia senie papa papa babo ne ka semi awo Romans chapter 16 verse 60 to 70 chura sam ne ka semi 16 verse 60 to 17 chura sam ne ka semi
1: chapter 16
0: ah
1: verse 60 to 70
0: ah what say
1: o se mon fa fiano kon kon cha cha mo
0: mon fa fiano kon kon cha cha mo
1: sa sa funu nya cha cha
0: sa sa funu nya cha cha mo
1: anuano
0: aha
1: mitum fu se
0: mitum fu se
1: mon papa mu
0: mon kele wo mo di papa mu ba
1: tu sentu dia
0: tu sentu dia
1: cha cha mo siano
0: che twaswai
1: na na mon chi mon fru wo
0: na mon chi wo fru wo
1: ono te sa no
0: mon mo te sa no
1: mon super wadi christ
0: mon sub yesu christ
1: nemo
0: nemo
1: aso wa no aye funu
0: aso wa aye funu
1: wo ono te ta kama da ko
0: wadi te sa ma da ko ko
1: da wana woni bone
0: da wo wa nya dia
1: ni bone na kuma
0: senie papa papa papa now uko Romans chapter 14 verse 20 tie asema bible kan
1: Romans chapter 14
0: verse 20
1: verse 20
0: what say
1: aduaninti
0: aduaninti
1: ensa yakopon djuma
0: ah aduaninti ensa yakopon den
1: djuma
0: djuma aduaninti bible say ade anyina ko yafunu ensa so ye ade uko verse 17 na chronsom ne ka sembi
1: verse 17
0: wo o se say
1: wo o se na nyankopɔ ahenie no
0: na nyankopɔ ahenie no
1: enya didie no wono
0: enya didie no wono
1: nemu eye trene
0: nemu eye trene
1: asomdwe
0: asomdwe
1: ene nkukru ma nigie
0: tie nyankopɔ ahenie no enya adidie no wono
1: eye trene
0: eye trene
1: asomdwe
0: asomdwe
1: ene nkukru ma nigie
0: ene ada ene asofo ma asomdwe ama kristo sum ama kristo sum ene aye tan ebi kru akon no okache obi sɛ me nko asɔre a no chese Awurade Nyankopɔ wo hu ya mɔbɔ aha Israel FM 104.5 enuoma ekɔso no sɛ yanyere ye ho a yebema nimpa bi ade wo muti akɔwura abosumsum mu nanso no mbadwe ye wo mu sɛ wo muti Nyankopɔ asɔre fie Awurade Nyankopɔ wo nhyira wo.